Boskaper, I start each day with the Lord. At byrja dagen saman vi harranum. Og det jo, sier at utninga mykje. Og vi hørte The Bomber Family. Vi tar kom til det seneste leie vi sendte inn i dag. Vi får høre et frukst, løvligt, deiligt le og deilig en sang. Down East Boys, for vi hører vi Grand and Glorious Savior.

Jeg er frustrationer fra Jeff og Sherister, River of Jordan. Nu får vi så at løfte efter en kvartet, som kaldes for Kingdom Hears. I'm a brand new man, og ja, I halte at her kan man rolig sige, at basseren kommer til sin rett.